0: marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Kone.

0: marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Connect!

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Connect!
2: Možda ne mogu odmah da napravim nešto, pa bi najrađe nesto.
1: Ulaz je 10 eura, a zabava je garantirana do

Evo ga, tamo se priča, se u režiji sa dosta dugo pričaju s nekim, vidit ćemo. Telefon je slobodan sada, dakle, vi nazovete režiju, oni će s vama popričati 052 451 234.

Kad se život otpiva u terci, kada uzdah skrijem iza basa, a konobar

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Connect!
4: Možda ne mogu odmah da napravim nešto, pa bi najrađe nesto.
3: Ulaz je 10 eura, a zabava je garantirana.

Ovo vam je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kaća sam ja, a najskoli kad pere...

0: svi zna more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i utvrdo i umeko i ugusto i uritko i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj. Ajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima i svakim danom sve je slaja,

valja poč leč, finila je ova. Al kada dalina gre leč, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

Slušamo Mobija i pjesmu Lift Me Up iz 2005. godine. Sigurno će i ovu pjesmu svirati večeras u Pulskoj areni Mobi. Fanovi su već tamo spremni, a drugi još polako dolaze, ali uskoro će krenuti koncert, tako da treba biti brz. Evo nove poručice, kaže lipi pozdrav svima, molim vas pjesmu You Came od King Wild. Nataša iz Rovinja se javila, pozdrav veliki za Natašu i za sve iz Rovinja koji nas slušaju. Biće You Came vrlo brzo.

0: Radio Centar, Studio Poreč. Radio Centar.
1: Prošla sam stotine cesta da dođem do tebe.